ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཡོན་ཚེ་ཅིམ་ཅེ་རོ་ཅེ་ཟོང་དང་ཐ་ན་ཆ་དོ་ཅོང་ཅེ་དང་ངོ་ཇོ་པི་ཧིན་ཇུ་ཡོ་ཅེ་ཆ་དོ་ཤུ་ཅེ་ཤེན་པ་དོ་དུ་ནི་ཇ་ཡོན་ཚེ་ཅིམ་ཅེ་རོ་ཅེ་ཟོང་དང་ཐ་ན་ཆ་དོ་ཅོང་ཅེ་དང་ངོ་ཇོ་པི་ཧིན་ཇུ་ཡོ་ཅེ་ཉང་ཟོ་དང་ལོ་ལོ་ཤེན་ཟོང་ཁོ་མེ་པ་ཤེ་དོ་ཤུ་ནི་ཁོང་གི་ཤེན་དོ་ཆུ་བི་ཇོང་ཚོ་
bi sencha she jindu ga de manga le hyung ke mandu sangyo le de ba hi la lo de re yin chu nyang so khon la ke bo shu wa da jin de je la ja phi ma gon jong ke cho ma ke bo go chen ni re gyu bi dang zong de zhong cho de yong la chan de be zhong men cho me ma gon no hyu je re wan de jindu ji sum ba re xin lo ni do ju zong la ga de de zhong cho de yong je din cho ni za je chu bi dang do zhong cui ni wei nyang le kong yue zu zu de 杨勇辞职前，董事长严建科等。

ཡིན་ཏོ་ལ་ཅིག་ལེགས་ཐ་ཅིག་ལེགས་ཡོང་རེ་གང་དུ་སང་དེ་ལེན་དུ་རེ་སིན་ཁེན་ན་བ་ཚོ་གུང་ཁམ་ཟ་ང་ལེ་ཅིག་ཇོ་ཇོ་པ་ཁིར་ན་ནམ་ཅ་ཡེ་ཅིན་གུ་ཕོ་པ་ཁེ་ཅིག་ཅེ་དམ་ཚོར་ལེན་ལང་གོང་བ་ལུན་བ་སེན་ཡག་ཚོར་ཅེ་ལུན་སེ་པི་གོ་ཏེ་ལེན་ཅེ་ཅུ་ལེ་ཅིག་གུམ་ནེ་སེན་པ་རེ་དུང་ལོ་ཡག་ཤ་མང་མར་ཏེ་ལེན་གི་པ་
准备就在我们自己躲了

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

དེང གི སི བི ཇོབ སི བི ནང སི ལིན ཚིན ནོ ལ ཛ ལུན ཐུ ཇ ཁ ཁ ཁ རུང རུང སུ སུ ཆེ ཆེ སམ མུ དིན པི སི བི དུ ཆིན ཁ ཆེ ང ཇོ སི ཅི ཡིན དེ ལ ཇ པེ ཇ ཁ ཆ སི བི དུ ཆིན ག ང ཇོ སི བ ཡིན ཤ ལ མུན ཐུ ཇ ལུན ཐུ ཇ ཁ སིན ད ཁ ཆེ ག རུང རུང སུ སུ ཆེ ཆེ སམ མུ དིན པི ག སི བི དུ ཆིན ག ང ཇོ སི ཅི ཡིན

0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang kyun bie chang ting na, Dering shong wei san zhe li.
1: Mang zhe do gu ke sa na, do du cai sun de zhe yue.
2: Zhobo namba gong ga zong. Tiende bie zhong lung zhe nyi zhe le gong kwa ge lung zhe ji Dering do ne jibi lin zhe no. Bie zhong nyi re cao bao gong ge jie dao bi zong yi. Xian zhe to ba nge ma zhe, xie jian zhe ba.
3: ང་ཡིན་བེ་ཅི་བི་གོ་དང་ལོ་ཅི་ཞང་ཅ་ང་ཅ་གོ་ཅི་ལ་ཤེ་ཁང་སང་པོ་ལ་སང་ཅི་བི་ཅིན་ཞི་བི་གོ་རོ་བེ་ཅི་ཚན་ཚ་དང་ངུ་ཚ་བུན་རེ་ལེན་ཉི་ལ་གུན་དེ་ཏོང་བེ་ཤེ་ཐ་ཁོ་ཉེ་ཁུ་དེན་བི་གོ་རོ་ཅི་ཟོང་ད་དོ་ཅུང་ཅུ་མ་ཚ་གོ་རོ་དོན་ཞོ་ལེ་གི་བི་ཉང་ལེ་ཁང་ཅོ་བི་གོ་རོ་སོ་ཅ་ཅ་ཞུ་ཡོ་ཏོ་བོ་ནམ
2: 电连接到网族举报等，现在淘宝也没准备上绿国道等，现在就把俺也没被老酒店挨车一把，咱们这些人多特别当年，点点点点我来个住的，完全没在写过了，完全跟没在用写过笔那些东西，那些干切的老酒店某某。下个建了这边工程当面，作为南郊三段线八档，当然来这边用到比新店连接大王做不了，提点三不限于。
1: 现在推不了你们最基本的，来个中间了，沟通得到不过半了，是的。小娃来追兄弟，现在你门头东这边你把没把到，他那你准备推比你们的，他们推不上，是将还是准备先把的热。罗家杨邦的大部分为现金储备三路电站机，中国工程当面雷军天台党门屯北台西北过渡党建设村员，我有几村员呢？立即把卡西地里多的，让你几开片可能安尼，趁我拉住西的，你该是凭着了一层呢？我送去准备了通勤党，我从哥准备了南充西吧，要去了通勤党，不去了南充西吧，拆开了通勤党，使用了南充机西机员。杨大比四段累计打完了，忙一人一点比累个准对吧当。

0: ཁེ ཐབ དང ཆུབུ ནེམ སོ ཤེ ནེ ཇེ ཤེ ཚོ མ ར ཚ བ ཚུ ནེ ལོན ད ཇེ པ ཤེ ཡེ ལ ས ཅོང ཅེ ན ཚ ཚ ཚོ ཅུ ཇེ རིན པ ཉི བི ད ཡེ པ ལི བོ ཕི ལོ མོ རེ ཆ ཅེ ཤེ ཤེ ཅེ ན ཟི ཁུ ད དེ ཅེ ལོ རེ ཤ རེ ཆ ཁུ ཅེ ས ཅུ ཡེ པ ད ཆུ ལང པོ ཇུ ཇུ པ མ ཟེ དེང གོ ཉ ཉུ གོ ཡེ མེ པ ཁོ ཁེ ཐ ཁེ ཡེ གུ ཙམ ནེ ག ག ལེ འགྲོ ད ཤེ ཡེ པ རེ དེ་དབི ཐ་ས་ དོན་པོ་ལེ་ག་ ཧོ་ཏོ་ རུ་བི ཉང་སེ་ ཐེ་ཐུ་བི ཤུ་ཏུ་ལེ་ལ་ཚ་ཅིན གོ་ནེ་རེ་རེ་ གི་སེ་ནི ནོ་ཟེ་ཁིན་སེ་སེ་ཅེ ཇ་ཅ་ ཇ་ཅ་ང་ཡེ་སིན་པ་དང ས་ཀོང་ཁོ་ཅི་ཏོ་ཡང ཇ་ཅ་གོ་ཅུ་ལེ་གཡ་ཡེ་པ་རེ
1: ལོ་ང་ཡི་ཅ རལོ་ངོ་ཅང་ཅིན་དུན་ཇོ་ཨ་དང ལོ་ཅུ་ཡི་ཅ ལ་ས་ངོ་ཅང་གི་ཁན་བི མེ་ཚེ་ལ་མེ་དེ ལ་ས་ཏུང་ཅེ ན་ཅར་ཅ་ཐང་ཅུ་ཅེ ཇ་ཅ་པོ་མེ་ཅེ་པ་ར་དམ་པ་དུན་ཅེ་ཅན་ཉིན་ཏོ་དེ་ཁིན་ཚེན་དེ་པ་དང་སོ་བ འཛོ་པ ཡོ་ཅི་ཅི་ཅི་ ཇུ་རན་ཤ་བུར་ ཆེ་པ་སི་ཡེ དེ་དབི དམ་པ་དུན་ཉི་དང ཏིན་ཏིན་དེ་དེ་གི་ཤུ་ཚུ་ཅི་ཅི་དོན་ཝ ལ་ས་ཏུང་ཅེ་ན་ཅར་ཅ་ཐང་ཅུ་ཅེ ཅེ་རེ་དང་ཐུན་བི་ང་ན་ཟོ་དང་ནེམ་ཧེ་ཇུན་དུ་སི་ཅི་ཐ་ཇོང་དང ཤེ་ཧིན་ཚང་སར་ཤེ་ཧིན་དེ་པ་དང དུང་ཆེན་ཚང་སར་དུང་ཆེན་དེ་པ་ཚ་ཚང་སར་ཙན་དེ་པ་ཅི་ཐ་ཇོང་སི་དེ ཇུན་ཧེ་མོ་བུན་ཟོ་པ་དང ཇུན་ཧེ་ཡ་བུན་ཟོ་པ་ཇུན་ཧེ་ལ་ཡོ་ཅི་ཡ་བུ་སི་པ་ཅི་ཅི་ལོ་ཚེ་སོང་ལ་ཡོ་ནི
0: ཇུན་ཧེ་ཡོ་ཅེ་ཏེ་ཅེ་ཡོ་ཅེ་སུ་ནི་ན་ཚར་དོན་ཇོ་ཐོ་པ་སི་ཡོ་ལ་ས་ཏོན་ཅེ་ན་ཚ་ཚ་ཚོང་ཅུ་ཅེ་དེ་བི་དོང་ཆུ་རྭ་བ་ལ་ས་ཆེ་མོ་བ་ཤེ་གམ་ཡེ་ཆོ་ལོ་ཏོ་མ་རུ་བི་ཐོ་མེ་སོང་དེ་ཐོང་ད་བ་སོ་དོན་དེ་སུ་ཤེ་ཅེ་ཁོང་གེ་ཇེ་ཧི་རེ་རེ་མ་མོ་བི་སེ་ནིན་དེ་བི་ཏ་ནེ་སེན་ཏོ་པ་ཤེ་གུ་པ་ ཚེ ཉུང ཐ ཡོ དང ཏུ རི ཡོ ཅེ ཤེ ནེ དོང ཏུ ས ཏུ ནང ཤེ དང ས ཇོ དང ཆུ ཐོ པ ཤེ ཅི ཡོ ལ སེན ཚེ ཆེ ནེ མེ པ དང ཐ ཅི དང དོ ཅི ཡོ ཚེ དེ ཡེན དེན ཏུ ཐེ མོ ཤེ པ ཅི ཇ ཚེ ལ ཚེ དང ཐང ཤེ རེ ཤེ པུ ཁམ ཤེ དེ ཆེ པ ཁ སོ ཀྱང གོ ཐེན གོ དང ལུང གོ ཐོ པེ ཤེ རེ དེ དང གོང ཇོ ས དོ ཚ བ དེ པོ ཚུ ནེ ལོ ད ཇེ ཡེ ཡོ ཤེ རེ དེ པ ནེ ནང ཚེ གོ པ དང པོ དེ ཡེ ཤེ
1: 在这阶段协作军解决人事部有些协助的呢，根据人民高级严厉的地位奖励办理。学测连锁同学的列战组织者表现了学金特级月，老师向人文军呢军事马太界结巴大部应聘。你不是多当个学测总部军事联名级大部队呢军人他那部天天等在其他阶级的学级个，学级了退出没结巴当，人在进行对大部队呢天天等等啊列队追归协巴的呢。 那是男子扎堂聚集，里面聚，我们不是属于生病两句些事。工作忙从前没同男子特别，我们是特别细节也不久不了，春节了，没人进门评判他，跑了评判，我们穷尽被尊严细节月。他是中间男子扎堂聚集，上聚集个三路听不走的，穷的中间人把人家来人提前打，让工人这推细巴当，就能进去推销冷水退过长的动画，能挣钱给钱关当，忙我同住，落后苦住。 秋空金陵所，年轻的几位女队，他就女队心里，日本接了正八当，女校接了对比，立即让校全部给七八十月。有些接太上当不了，那才没准啥子奖金可话，这样情况的绝难。内部一女在大概七零十八当，那才没准过个十八，原来军队就所想当有些接刚现一入，同他白送到，连年提送个六月不怎样么动物了。
0: 军训三八长嘛，健康及准备了几年，双胸检查细心月。十六年到年纪里寸多，拉萨中姐姐人在家呢。那座农村墓车过去过几道，过到姐姐先把当，现在当初同学进老子大伯，忙做没定车过家俺就老子，连走路都不得，忙做了没法过同学送去老子生活。先看我就当没先办法的兄弟，默默的去到我就先把当，默默了带领我就先把。
1: 我就去中间，默默接鸟些些把姐姐，那些孙娘对比老年大爷，爹呢，默了得在嘴巴呢，四点来接切些日节，公交三多芝麻节节老年大娃些爹，我就给中间了，默默接些些些把当，偏接接开播，默默接鸟些些把的人。他是中间那次在当军接来接来做代表，来个花坛别台新开接，三对那座娃月别忘记，就用说我开开接。 七六接动各家短期短短旅，姐姐我当差短的，但姐姐军人当差，我也不是朋友。老实想说，我讲呢，现在那军家军马太姐姐了，学成做上个军生马太姐姐定位将军。 龙啊在中央边工作三十八了，三段那座湾区，同他不是送到，让他被三段连接到七段都写的，连根接近你对几转八档，点点滴滴给转接，那看当他你会接你的了，不然他就让俺为我等等等，俺为再多点边，我将接轻易给转团的一边，一切点不远。四个那么做，光头三八点呢，老是想让我将归进来，先刚上播，他三级比进级比过了你。
0: 这不能吧？大大姐姐，三一八点呢，北京龙城人这来看，看见龙城街的人多呢，基本的人，俺那人在做小马扎去送农民。好了，别介参杂当我杂，并且来年了，光头单位下大考，年后准备过的很专业。而且中国某某武功，别让小将演了武功当，别让小将参杂听说，但在俺一娘这头。别容小将计，参杂当我在兵镇来年了，军队党员老大就一张不当，很多兄弟呢，就一带一弄参杂杀队结昨年抢功了，难免接受当。参杂了我在前来接机，还有女伴切了动画；参杂了我在三角街接受协助切了动画；参杂了我在来给朗少推个送动画送了明年，一直写他考。年后等于八十。
1: 据一弄昨年抢功当，娘因落在了，我在昨年接受协助切了动画当。台军人员接三德团里当，中军接团里排接了更替动画，苏军团里接拉子小鬼忍不了接休息吧，北接参战当我在三队接拉领了更替动画，连队满军里接被参团为排进中了更替动画接，熊安呢我在这一加开当，第一让熊军接参战接能战个接当，刚才对位拉子个准了，我在接休息后切入动画了，切断西巴当，长队。

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཉི་སེ་ ཁོ་ཡོ་ ཧ་ཅང་སེ་ མ་ཤོ་ ཐ་ཁོར་ཅི་ ཝེ་མོ་མོ་ཡིན་ག ལེ་བི་ནང་ག ཐང་ཅ་མིན་བུ ན་སེ་ཅུ་སྟ་ཐེན་སི་དེ ཉི་ཁུ་པར་ གུན་དེ་ཏོང་སི་ སུ་ནི་ ཉི་ཁ་ར་ ཁོ་ཕེ་དང་ ཡ་ ཁ་ཅི་ཐུང་མ་རུ ཁོ་ཕེ་དང་ ཡ་སོ་ཅི་ ཏུང་ཡིན་ནང་དོ ཁོ་ཕེ་ཡིན་དུ་བི ང་རེ་སི་སི་པ་དང་ ཁ་ཅང་ཐུང་ན ཉི་ལེ་པོ ཁོ་མུ་ཏོ་གི མ་ལེ་ལང་གི ཐང་ཁེ་ལ་པོ་ཡུ ཡིན་ནི་ ཉི་ཅི་ཤེང་ཡོ་ ཆུ་ཆུ་ ཁ་པར་ཤེ་པ ང་སེ་ དུ་ཆུ་ དེན་ཁེ་ཤི་ན ཉི་ཁུ་ལ་པོ་ཡུ ཇིན་ཅིན་ན ཤེང་ཡོ་ ཆུ་ཆུ་ཅི་ གོ་ཚ་སཱ་ཐུན་ལ ཤུ་ཅིན་ཐེ་སི་ ང་ནི་ གུ་ཤེང་གི་གིན་ཤེ་པ གུ་ཤེ་ཤི་ན ལུ་པོ་ར ང་དུ་ཤུང་ནི་ ཉི་ཡ་པོ་ཁུ་པ་དང་ ཉི་ཅི་བུ་ཅི་ གི་ལུས་སྟོང་བ་ལ ཕེན་པ་ཡུ
1: ཇོ་ནམ་ཚོ་ གོང་ཚེ་པ་དེན་ན ཉི་ཁུ་པ་ཤེ་པི་ ཐ་ཤེ་ ང་ཡི་གོ་དེ་ཤེ་

དེང གི སྲིབ ཇོ བ སྲིབ ནང སེལ ཡིན ཚིན ནོ ལ ཟན ལན ཐོ ཇ ཁ ཁ ཁ རོང རོང སོ སོ ཆེ ཆེ སམ མུ དེན པི སྲིབ དུ ཆིན ཁ ཆེ ང ཇོ སི ཅི ཡིན དེ ལ ཇ པེ ཇ ཁ ཆ སྲིབ དུ ཆིན ག ང ཇོ སི བ ཡིན ཤལ མུ ཐུ ཇ ལན ཐོ ཇ ཁ སིན ད ཁ ཆེ ག རོང རོང སོ སོ ཆེ ཆེ སམ མུ དེན པི ག སྲིབ དུ ཆིན ག ང ཇོ སི ཅི ཡིན ལོ་དན ན་དུམ་པ་ག་ 70년이나 콜롬비아 자켓에 12주친다시 님들아 자연제 로자 초마가 시군 나조분이 12주친라 덴조슈지도 따라 로청초보여더가 자민 나조가 마죄와나 신시부마여나 냠도 점무지시 바시 12주치다나 로단다지비 치정아니시 님들다다 바시 자용점고 니모인바티 되체들 세주 바시에 사고 카카 멘바요데가 로촌 조보요데라 니다와도 다로 롱아민제 로촌 조보요데라 시비 디닝 홍고 멘카제시 데나 바시 시종가 로촌 시바요데가 데탄라도 코 침부 노아디 원터고 달로 코리아 시비 뒤친나 로다 당아바가 칭아니시 시비 뒤친데 노래디 로 코리아 파마요데가 뇨요데라 거기 가치슈가 자랑 자제이 것이 파마가 신농가 뒤친지라다 야슈나 데도 그 점모 지치 소시 지디 시소 표진 좋아도 차제 로 코리아 로촌 주부 모모세가 시비 뒤친라 리고 치슈나 나만 진짜 라체 카바데르고 ལན་ཅིན ཡོ་ རེ་ ཆེ་ ཇ་ཁ་ སུ་དེན་ ཅི་ སི་བི་ དུ་ ཅིན་ ལ་ སི་བ་ པོ་ཡི་ དུ་ ཅིན་ དང་ སི་བ་ པོ་མོ་ཡི་ དུ་ ཅིན་ ཉི་ ལ་ ཡེ་ དེ་ ཤི་ ན་ ཅི་ བི་ ཅི་ དུ་ ཉི་ ན་ སི་བི་ པོ་ཡི་ དུ་ ཅིན་ ཤི་ ཉིན་ དེ་ ལོ་ཅོན་ སི་བ་ ཡོ་ དེ་ ཤ་མིན་ ཇེ་ ཡེ་ མ་ པང་ར་ ཉིན་ དེ་ ལོ་ཅོན་ ཤི་ ཇོ་ གུན་ དེ་ ཏོང་ ཡི་ ཆེ་ དོ་ སི་བ་ པོ་ཡོ་ དེ་ ག་ ཤ་མིན་ ཇེ་ ཡེ་ མ་ ཡི་ ཟོ་ ད་ ཅི་ ཅེ་ ཝ་ ན་ དེ་མོ་ ན་ ཆོ་ ཆ་ ཇེ་ ཡོ་ ཤི་ དེན་དེན་ དེ་ དེ་ ཅིན་ ད་ ལ་ ཤ་མིན་ ཇེ་ ཡེ་ མ་ ག་ དེ་ ཅིན་ ཡ་ ཇོ་ ཤི་ ན་ ཅི་ ཉི་ བི་ ཅི་ ཅུ་ སོ་ ཉི་ ན་ སུ་དན་ ཅེ་ སི་བ་ པོ་མོ་ ག་ དེ་ ཅིན་ ཤི་ སི་བ་ པོ་མོ་ ག་ དེ་ ཅིན་ ལ་ ལུ་སི་ཡ་ ལ་མོ་ དེ་ ཅིན་ ཇོ་ ཤི་ ལུ་སི་ཡ་ ཇོ་ ཏོ་ ག་ ལ་མོ་ ད་ ན་ སུ་དན་ ག་ དན་ ཅུ་ ནོ་ ལ་ ཅིན་ ག་ པོ་མོ་ ཡོ་ ཇོ་ སོང་ ཤོ་ ཤི་ མ་ ག་ ལ་མོ་ ཅེ་ ཤི་ ལོ་དེ་ དེ་ ཅིན་ ད་ ནོ་ ལ་ དེ་ སྱེ་བ་ བོ་མོ་ཡོ་དག་ ལ་མོ་ ནོན་ ཅིན་ ཅ་ ཅེ་ ཅེ་ ཝ་ ན་ ལོ་ཅོང་ ཇོ་པོ་ ཅིན་ ཡ་ དལ་ ར་རང་ ཡི་ གཞི་

0: Lordin Jumingang, Dun Qinxia, Dan Jin Yabu Xiti, Persian Ga Junji Tuni, Bershui Jindra Tuni, Lordin Jdunga Kowa, Dinjir Xu.
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
0: 周杰喜笔举行者门塞七镇林琴中南顶笔

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: དེ རིང གེ དོ ནི ཁ སང ཁེན པའི ཆང ཐིང ང དེ རིང ཤོང བའི སང ཇོ ལིང མང ཇི དོ ཁོ ལ ཁེ སང ནམ དོ དུ ཚེ སོན དེ རི ཡོ ཇོ པོ ནམ པ གུང ག ཟོང ཐེན དེ པེ ཇོ ལུང ཐེ ཉིན ཐེ ལེ གུང ཁང གེ ལུང ཐེ ཅེ དེ རིག དོ ནེ ཅེ པི ལིན ཅེ ནོ པེ ཇོ ཉེ རེ ཚོ པ གུང གེ ཅེ དོ པི ཚོ ཡི ཤེན དེ ཐོ པ ངེ མ ཅེ ཤེ ཅེ ཇོ པ ང ཡིན པེ ཅེ པི གོ དང ལོ རི ཤང ཟ ངོ ཇ གུ ཅ

0: ཁྱི རོཤོ ཇོམ་ཅེ ནང་ལེ དཁིནེ ཚེ་ཛ་ སོ ཤོམོ བེ ཐེན་ཁུ དེ་དེ་ཅེ ཆེ་ལེ་ཅེ ནང་ཅིན གོར བི་ཁོ་ཅེ ཛུནེ ཤེན་དམ ཐུན་ཇོབ དང སེ་ཇོ་ཅེ དེན་ཤོ ལ་ཛ་ ཅེན་ཛུ་ཅེ ལ ཤུནེ ཇ་དེ དོ ཤུ ཅེ དུ དེ་ནེ གོར ཁ་སེ ཅེ ཡེ
1: ཡང་ དབི སེ་དུན ལི ཅེ ཏ་ཝན ཛོ་པ ད ལ་ལིན ད ཝར དང ཤི ཅེ ཐ་ ཇོ་ རང་ ཅེ ནུ པ དུན གི ཡེ དང ཤི ལ ནང་ ཅིན ཅེ པ དེ ལ་ཛ་ ཛུན ཅེ ན ཚར ཛ་ ཐང ཅུ ཅེ ད ཡེ ལི ཅེ བི ཤ་ ཤུ ཅེ ཤོ དུན དུ ཅུ ཡེ 공주의 당조의 최용리 신동당 레이콘지리

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

1: ཁྱི མམ མམ
2: མམ མམ ཁྱི ནོག དེན ཐོ ཨ ཞ ལ དུ ཅོ ཅི ཅི ནེ ཡ པོ ད རོ ཨ མ ཅོ རོང སན ཆ མ གུ
3: སན ཆ མ གུ
2: Aja, abhi kuzhu dhe maare, nongi leka chi songhi mongza chi.
4: Hanyi, nongla zuzo chi, nongi leka nye tato she chong, yobba maho.

0: rō lāng sōng lō zhīn mē mā jīng gē xiao tāng gē jī tā sā sōng dō
1: Zai mō lō mē dē xī nē nī kā kē yī zī rā nā chū tū zhōng chū lō mō zō yō bān zhō
0: Chē lē nī jī pū zhōng mē lē rī cē xī mā yōng yō bī lē rī ngā mī bā jī dō
2: lā sō
1: ཁོ་ཁོ་འཇམ་རོ་ཅི་དོ་ཅི་གནས་ཡོ་སིན་ཅི་ཅོ་ན་ཅོ་ནེ་ད་ལི་ཅ་ཡི་ཚོང་པ་ཡང་ཚོང་གི་མེ་ཡི་ནེ་ང་ཅི་སེམ་མོ་ཧ་ཡི་ལ་རེ་ན་ན་སེམ་པོ་ཡེ་སི་ཅི་སེམ་པོ་ལེ་ཡི་ང་ཅི་ཅ་ཤ་རོ་ཤི་ཅོ་ཅན་ཅོ་ས་ད་ང་ཨི་
3: ཁོ་ཁོ་ཡ་ཤོ་དོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་
2: 让来要谁人家？我那些呢？原来从头看给家的，那我送了叮铃当上班的。该是你们家对头都在码头呢？那些姐姐说，那些家的工人牵着咱给。
1: 面穿给的，俺哥哥那去了。
3: 阿爸，头着龙那截屏，
1: 家没送呢。拉萨戴马套伸出龙人。你三门子要得到，常给你妈的，打算俺来三场没给谁。
3: 阿爸，其实你妈在那老开钱买得到。
1: 四川人打老家干的，云南呢拉萨这边家靠开瑞总代言的，打打水龙龙加油的，你靠了老没给呢，死了给个的，缺了给个的，去龙龙加油的。
3: 云南这家用馒头呢，打算加引导油的。
1: 干哪一家？
3: 引进头年的加个家，
1: 看住！带俺白茶为讲他们的，那那白鸡云南就加了个人，引进头年的加个家，别人这么说。
3: 他等着人他的，家在干哪人谁打的？
1: 打开没用。吕少明把谁么人？要跟那的让侬讲究呢，要带农人最用的人。那些买菜，先包给呢，土给土那样。人家头年是这个家，别人这么说。
2: 本几年这几家从啥地方就呢？等你拿出家长的牛皮夹子，检查过来。本月底从八点出，你打扮拿出了牛仔，等到你打好就要买了
3: 呀。我就没拿打算掏钱过。牛牛的家就家带了，云南的家也从到家带，我们怕从。
2: 爹说，亲家就想玩的呀。
3: 大卡忙忙用，现在那头的确实都俺们家打的。我刚到了走码头呢，常给你们的走头就要买的呀。
2: 哎，三哥，家也从到家瞧瞧，家带没些钱收下来。等那些呢，你看亲戚来买来的。
3: 去山上没给，云南的家带啥子忙着呢？阿飞还告诉俺用，看我给没光多些就的。别拉家门难都他扎的，家店头就没被干涉，一年家人都家个家人谁打的啊？
2: 三哥哥，哎，你哥就，我从个三千万，我去给我是老爷操心的，一年家人用谁儿子？一年家的拉萨不在见，俺去中卡钱不可就了。
3: 我从个三千万，就打打拉萨让你想往那些啥用？我陈飞空间缺了要蹦不进。
1: 三毛了，没得马卡哪家差事？

0: ཁྱི་ད་ཡ་སེ་ཞིང་པོ་མ་ཐུ་ཅེ་ཅེ་དེ་ན་སེ་གི་མ་རེ་ཅི་མི་ལི་ཅེ་སེ་ཡིན་དང་དང་ལ་མ་ཅེ་ཨ་ལ་མོ་ཤ་ལོ་སེ་མོ་ཤ་ལོ་ཅན་ཅུང་སོ་ཐང་ཨོ་མོ་ཅུང་སེ་རེ་ཨ་སེ་མོ་ལོ་སེ་མོ་ལོ་ཅི་གི་མ་པོ་ལེ་ཏ་ཡ་ཨ་དེ་ན་ཁོ་ཨ་ཡ་ཡ་
1: 切成的没收获。切切切切没收获。哦，收到。切切切切没收获。哦，收到。切成的，哈就把对面切获。怎么了？你。
2: 念得着披萨吗？切切切切，我们太急了。妈的，我抓了抓。哎，
1: 你的茄子，碎片，茄子碎片。哎，
2: 不对不对，
1: 碎片，
2: 不对，
1: 茄子碎片。
2: 哎，
1: 哪里知道？
2: 哎，
1: 你要把肉吃掉。
2: 哎，老师，老师。
1: 真爱了，真的。
2: 杨局啊，局，杨局对吧？杨局。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས